sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Menawi sak menika wayahe penyembelian hewan kurban ngoten nggih Cak Ning, biasane niku kathah ingkang antuk daging. Nah, daginge daging sapi, enten daging kambing ngoten nggih Cak Ning. Wonten berbagai macam olahan kados biasanipun Cak Ning, wonten ingkang dipun damel krengsengan, dipun damel rawon, dipun damel soto, sing luwih cepet malih niku dipun damel sate ngoten nggih Cak Ning, nyate daging nggih. Sedayanipun menika cocok-cocokan ngoten nggih Cak Ning, sak kepingine misale sak menika pengin masak rawon nggih monggo, benjing ganti masak gulai. Wah, enak terus nggih Cak Ning. Tapi tetap dipun eling-eling Cak Ning pilih kekatan daging menika nggih saged ugi nggarai kesehatanipun menika mboten seimbang ngoten nggih Cak Ning. Nggih, masakan napa mawon monggo Cak Ning dan diwiwiti Cak Ning menawi sak menika tasik wonten napa kupon-kupon bertebaran ngoten nggih Cak Ning. Mangke biasanipun jam 12 jam setunggal niko wayahe mendhet nggih, wayahe mendhet daging ditukar kalian kuponipun nggih. Kalian kitiripun nggih, mugi-mugi sedaya murakapi kagem sedaya ingkang betahaken ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kula taksih sekedap malih nggih caning ngantos mangke jam 3 sesarengan kalih caning teng edisi dinten menika caning dinten Rebo nggih tanggalipun 17 Mei 2016. Nggih, sepindah malih kita ingkang ngayek hati ngaturaken selamat Idul Adha ngoten nggih. Engkang mengeti ing dinten menika utaminipun kagem para kadang muslimin lan muslimah. Nggih, kagem caning ingkang sampun gadai sembelian kurban, monggo kuponi nang diijolno caning nang ayu dimasak. Nggih, olahan-olahan apa mawon injing wau sampun kula utarakaken ngaten nggih, mugi-mugi sedaya murakapi kagem sedaya ingkang betahaken ngaten nggih caning. Nggih, tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning, matur nuwun sedayanipun. Utaminipun kagem dinten menika kula nggih ngaturaken sugeng ngerayakaken Idul Adha ngoten nggih, sugeng ugi ngerayakaken nglaksanakaken sedaya kegiatan penyembelian hewan kurban ingkang intinipun sedaya menika wonten ingkang dipun laksanakaken dinten menika, wonten ugi ingkang badhe dipun laksanakaken benjing ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya berkah barokah ingkang sedaya kangge sami ingkang betahaken ngaten nggih Cak Ning. Nggih, sak mangkenipun sak sampunipun kula Cak Ning tengene Tanjung Perak sore mangke wonten ing Lia mekaten nggih. Matur nuwun sanget, nuwun ngapunten pek wonten kladuk ing atur Cak Ning. Ing wasana kula Purbandari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah, lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

yakning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskolo kumalaning pramudito. Sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan. Rahayu sagung dumati rahayu propan demen moco pat kakona putri ing pundi kemawon papan lenggaipun. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalana dicara moco pat ingkang kagiyaraken lumantar FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nun pemirsa, kula pun Alvaris Suroningrat ingkang ngembani giaran moco pat ing dalu menika. Wondene rantamana dicara moco pat ing dalu menika inggih menika ingkang sepisan. Inggih menika waosan baku Sekar Santi Puji Sekar Megatro kalajengaken kita inggih menika nampi para kadang kang gegono via telepon on air 0315462961 mangke kalajengaken waosan baku utawi topik siaran ing dalu menika inggih menika werdine surat Al-Fatihah Sekar Asmorondono. Panutup Kidung Montrowedo Sekar Dandang Kulo. Mangkaten para pirsa, rantaman adicara moco pat program 4 RRI Surabaya ing dalu menika. Lan kados dene padatan sumangga kula dherekaken kita lerem sawetawis. Kita mangesti dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi kanthi waosan baku inggih menika Santi Puji Sekar Megatro. Kanthi pangajap mugi-mugi giaran ing dalu menika saged rancak nir ing sambi kala. Santi Puji Sekar Megatro. Gya manunggal naring budi hamemayu. Hayuning sagung dumadi samyo hangayati sujud srana mahasinga sepi meminta sihing yuang manon. Santi, santi,

Surti katindakaken dening Ning Wiwi. Sak Hengki dalu niki dados Hardi. Sutiah dipun lampahaken Ning Purbandari.

sabil dalu niki nglampahi dados kita. Pak Karjo dipun rampahaken dening Pak Depur. Dina dalu niki dados prapti. Uul dalu niki